0: nsuro na meka wo
1: mate
0: hey
1: nsuro
0: mi si nsuro je wa
1: nsuro brother mi nsuro
0: abi e onya mi wa ba onya mi wa ba sami nya mi wa ba adia ni na ye ye mi ni dia wo fa wo.